ni som min er som hår han min grena man han min rösten hin ör mor har sin hin in en hat sin en or han min enar som hin or man